Dami kasa radi nye bi mamia Anasye mamia ye bonia ya fu Misi senye radi adumwa Naka meni mamasyo

sentoro wasa tie nyumwe osomu ye nyumwe onyume kasa nyeni ba nyum na wotie wontie sisiri ya ne media bi ya tatra to mi bi kasa eyo ja wallahi ba sentoro wa rahiba.